0: Sunt în slavă, să ce să o am.
1: Я так не была,
2: правда, не знаю. Радио Анонима.